kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, ne?
3: A otkud znaš da nije student?
5: Ba, ba, ba, ba. Aha, aha.
6: Oh, dieses, die, Yeah!

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
3: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok Radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a?
3: A otkud znaš da nije student?

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega.

0: A sada vas pesma o čoveku koji se vraća u rodnu kuću.
1: Slušate Blok Radio.

0: svi na pod! Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.
9: Slušate Blok radio.
10: The World of Survival.

0: moderne i opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit? Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Suvo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
1: Slušate Blok radio.

0: Ovo je bio sastav ničim iz...
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar.

0: Informacija sa terena.
1: Niko nije umoran, trčim za studente, pozdrav iz Takova. Trenutno smo na zagrevanju, ima nas između 40 i 50, što trkača, što hodača, što pratnje, uskoro ćemo krenuti.
2: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock, zato slušam Radio Blok.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit? Ne znaš, a? A otko znaš da nije student?

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Slušate Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mjesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je

0: spreman.
1: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju. Od vrata do vrata.
1: Od trga do trga.
2: Peške i biciklima.
1: Od najvećih gradova.
0: Do najmanjeg sela.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Niko nije umoran, trčim za studente, pozdrav iz Takova, trenutno smo na zagrevanju, ima nas između 40 i 50, što trkača, što hodača, što pratnje, uskoro ćemo krenuti. Pozdrav. Niko nije umoran!
1: Niko nije umoran!
0: Mi za umor ne znamo!
1: Mi za umor ne znamo!
0: Iz Takova krećemo!
1: Iz Takova krećemo!
0: Za studente trčimo!
1: Za studente trčimo!
0: Pumpaj!
2: Yeah.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Slušate Blok radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Studenti pobeđuju. Jedan poziv. Student je priveden. Advokatica uzima telefon, kreće prema policijskoj stanici i pokušava da sazna gde je, šta mu se dogodilo i šta ga čeka dalje. Za Saru El Sarak to nije bio jedan poziv. Bilo ih je mnogo. Kao advokatica, našla se u studente onda kada su se amfiteatri zamenili policijskim stanicama, sudnicama i dugim razgovorima sa porodicama. Ali nisu samo studenti bili ti kojima je bila potrebna pravna pomoć. Zastupala je i građane koji su privođeni, hapšeni ili na različite načine bili izloženi pritiscima zbog podrške studentskoj borbi. Slušala je njihove priče, upoznavala njihove porodice, zastupala ih i bila tu u trenucima kada je možda više nego bilo šta drugo bilo potrebno da znaju da nisu sami. Jer iza svakog privedenog studenta ili građanina nije stajao samo jedan pravni slučaj. Tu su bili roditelji koji čekaju poziv, prijatelji koji ne znaju šta se dešava i ljudi koji su se iznenada našli u situaciji u kojoj ne znaju šta ih čeka. Sara je sve to gledala izbliza. Vremenom, ti ljudi nisu ostali samo ljudi koje zastupa. Postali su ljudi čije priče i strahove upoznavala i kojima je bila podrška onda kada je bilo najteže. A onda je došao i novi korak. Sara danas nije samo advokatica koja pruža pravnu podršku studentima i građanima. Ona je jedna od kandidatkinja na studentskoj listi. Ja sam Jana, a danas je sa mnom moja koleginica Marija i sa Sarom ćemo razgovarati o studentima koje je zastupala, građanima koji su zbog podrške studentskoj borbi bili progonjeni, o njihovim zahtevima, pravosuđu i institucijama, ali i o tome kako izgleda trenutak kada iz uloge osobe koja stoji u studentsku borbu odlučite da zakoračite još dalje i preuzmete odgovornost. Sara, dobroveče.
1: Zdravo.
0: Prvo i osnovno, hoćemo na vi ili na ti?
1: Ajmo na ti.
0: Može. Onda kako si?
1: Pa, raznežila si me iskreno, uopšte nisam videla da me uopšte neko od vas posmatra kroz tu prizmu, ono, ali poprilično emotivno za mene.
0: Hvala ti puno što si došla i što ćeš s nama razgovarati. Mnogo nam je drago što si tu.
1: Hvala na pozivu.
0: Hoćemo da počinjemo odmah.
1: Ajde.
0: Odmah da te bacimo u vatru.
1: Može.
0: E pa ovako, ti si prvo i pre svega advokat i zastupaš dosta studenata, između ostalog. Kako vidiš tu borbu i kako je nastao i kako sada izgleda taj odnos između tebe i studenata?
1: Pa znaš šta, ja mislim negde da studente koje ja zastupam, da to više, mislim i takav je posao generalno, da to jednu dozu bliskosti ti dobijaš sa svojim klijentima. Znaš, to vi više niste samo advokat i klijent. I jednostavno taj posao, moj poziv i poziv mojih kolega naravno, posebno sad u ovoj muci, da kažem, i u ovoj torturi koju su trpeli, jednostavno tebe gledaju kao neki stub. Znaš, kao neko ko je racionalan, neko ko će znati da donese odluku, iako su svi racionalni i svi znaju i šta treba i šta ne treba, jednostavno imam utisak kao da sam ja neka sigurnost njima i to mnogo lepo osjećaj.
0: A kroz stvaranje tog nekog odnosa sa studentima, šta si naučila o studentima i o našoj borbi, a što javnost možda ne može da vidi?
1: Ono gde sam se ja oduševila je što ne postoji jedno mišljenje, jedno pravilo. Sviđa mi se što na početku, ovo znači pričam sve pre raspisivanja izbora i sve uopšte dok sam došla na listu, pitaju. To je ono što se meni dopada. Dopada mi se to što

tvoje mišljenje, koliko god da ti veruju, ne uzimaju zdravo za gotovo, nego ga proveravaju još na nekoliko strana da naprave, ne znam, jedan plenum mišljenja, da tako kažem. I onda

0: To mi se jako dopada.
1: Znači, spremni smo i da saslušamo, a ne samo da uđe na jedno uvo i izađe na drugo.
0: Da, da, da. To je ono na što sam ja naletala.
1: E sad, vraćamo se malo na početak. Tebi kao advokatu, kao nekome ko dolazi iz te branše, šta je tebi bilo nešto što si prepoznala kao najvažnije u onim našim prvim inicijalnim zahtevima?
0: Pa vidi, možda, ajde sada da kažem, takav nam je posao da ipak mi znamo da ukoliko si uporan da institucije ipak hoće da prorade. Ali je pitanje upornosti samo. Vaši prvobitni zahtevi su toliko normalni zahtevi. Znači, to nije traženo ništa nenormalno. I objavljivanje dokumentacije i privođenje odgovornih za gradnju nadstrešnice. To ništa nije nenormalno. To bi se negde drugde u svetu uradilo odma. Zašto se krije dokumentacija? I ja sam tu videla zapravo jedan, opet da kažem, u odnosu na naš posao i poziv, jedan pravni problem o kom ja ne znam gde više sam mogla da vičem i da pričam da je pravosuđe ključ svega, mislim. I onda jednostavno prepoznala sam da ste vi prepoznali najključniju stvar u Srbiji, a to je da pravda mora da postoji.
1: A koji zahtev od ta inicijalna četiri zahteva si prepoznala kao posebno važan?
0: Pa meni je tužilaštvo tu bilo najbitnije da kako ti kažem, da hapsi i da procesuira i da jednostavno se otrgne od svih mogućih političkih uticaja ukoliko je to moguće, pa su onda oni krenuli da hapse čisto, eto, kao da bi zadovoljili javnost neku, neko bi verovatno do sada bio u zatvoru sve ovo vreme, a mi imamo povlašćene koji su sa nanogicom kod kuće ili možda više nisu kod kuće i možda više nisu sa nanogicom.
2: Dobro večer, Zara, još jednom.
0: Zdravo.
2: Mene zanima nešto drugo. Kada čujete da je priveden student i kakva je to lampica koja se u vama pali? Mi znamo da odmah odlazite u stanicu, pokušavate da dođete do vašeg klijenta, bila sam u sličnoj situaciji, ali možete li da nam podelite to razmišljanje od poziva do policijske stanice kao advokat, a možda i sa neke druge strane kao majka?
0: Pa ovako, prvo, to nije tako jednostavno da ja znam odmah u koju policijsku stanicu idem. To je prva zagonetka koju ja treba da rešim, a to je da nađem ko je u kojoj policijskoj stanici. Pošto se dešavalo da je neko priveden na teritoriji Starog grada, odveden u Savski venac ili obrnuto, tokom ovih protesta sam, mislim, iskreno kažem, nisam znala da Bela kuća ne radi, već da je to, ja mislim, u Vojvode Milenka njihova ispostava, to je kada su srednjoškolce neke hapsili, tako da je, pa su ih onda prebacili na Vračar. Dakle, mislim, to je taj moment jurenja gde su mi klijenti je ono što me stvarno užasava. Dođem s punomoćjem, ja znam da policijska stanica u koju sam ja ušla može telefonom da sazna gde je privedeno lice i onda te tako iscrpljuju da ti šetaš, ali ok, šetala sam, sve sam ih našla i to je prvi ono sud realnosti da vas onemoguće da dođete do njega ili nje, nebitno. I onda kao šta je bilo? Meni je najvažnije u svakoj situaciji samo da me neko ne laže, jer ako me laže ja ne mogu da pomognem. To je problem. Ali do sada nisam zatekla nikoga da me slagao. S jedne strane sam viđala ponos njihov, čak je bilo i nekih zezanja ko nije priveden, taj ćaci. Tako da jednostavno to nekako sam u deci videla ponos što su sad oni u policiji, sad to roditelji s druge strane što uopšte nisu ponosni nego su prestrašeni, to je sad već neki drugi par rukavica. I onda kad ih vidiš onako unutra, mislim, aj se ja kažem male, niste vi mali, ali svi, mislim, ja sam u tim godinama da vi faktički ste generacija moje ćerke, razumeš, tako da faktički ste kao deca. I ne znam, onda mi bude i žao, bude mi ponosna, ali ne znam, to su neka pomešana osjećanja. Nas advokate uglavnom gledaju kao neke derikože i neke interesdžije i nemam pojma da nam treba publicitet. Zbog toga meni je drago što više vi mene podsjećate na to što sam ja uradila nego što ja sama to sebi

0: priznajem u krajnjoj liniji.
1: A da li postoji neki, ajde kažemo, poziv koji vam je posebno ostao urezan u sećanju, možda po naletu emocija ili nekoj drugoj vrsti potrebe od strane klijenta?
0: Pa definitivno su to Helena i Aleksandra, definitivno. Aleksandra je devojka, ako se sećate, kod generalštaba što joj je razbijena glava, i Helena koja je proterana iz Srbije. Ima tu još jedan dečko, neću mu pominjati ime, ovaj, koga su bukvalno isprebijali u kolima hitne pomoći.
1: Jasno. Studentski pokret je mnogo puta sa druge strane insistirao na institucijama, na odgovornosti, vladavini prava i tako dalje. Da li mislite da je upravo to ono što studentski pokret razlikuje od ranijih društvenih pokreta i ranijih situacija u samoj državi?
0: Pa vidite, vi se po mnogo čemu razlikujete, pa između ostalog i po tome. Dakle, negde što juče rektorka rekla, budućnost bira budućnost, to je rečenica koja se meni jako dopala. Ovaj, i za vas tati, šta, mi ćemo za 20 godina biti isti ovi penzioneri koji sad šetaju i dele kiflice, a vi treba da budete na našem mestu srećni i zadovoljni. Tako da razlika definitivno postoji, a šta ćete dalje, ja to stvarno ne znam.
1: Sada, s obzirom da mi imamo dosta naših slušalaca koji se ne razumeju u tu terminologiju, da li možete jezikom običnog čoveka da nam objasnite termine vladavina prava i pravna država?
0: Vladavina prava i pravna država ne mogu u stvari da idu jedna bez druge. Vladavina prava znači da zakon važi za svakoga i za sve, bez obzira da li si ministar ili nisi, jer ja sam imala u par slučajeva situaciju gde su mi se zbog uvrede ministri pozivali na imunitet, ovaj, što je meni neverovatno, znači mogu da zloupotrebljavaju onu govornicu u skupštini da pričaju šta god hoće i da misle da ne mogu da odgovaraju. Srećom postoje sudije koje kažu moraš da odgovaraš, e to ti je pravna država.
1: Jasno. A kako bi građanin u svakodnevnom životu mogao da prepozna da vladavina prava zapravo funkcioniše ili ipak ne funkcioniše?
0: Pa s obzirom na politički pritisak i na pritisak političke volje pojedinaca, oni su napravili pravni sistem i institucije kao jedan maratonski sistem. Znači, da uzmemo prost primer, birokratija. Vi treba da idete da izvadite ličnu kartu. A znate kako izgleda vađenje lične karte?
1: Imala sam tako iskustvo prošle godine.
0: Sad zamislite kad vi treba da tužite, pa vam se suđenje zakaže za 6 meseci, pa onda posle 6 meseci se odloži, zato što eto, sudija je morala da ide baš tad na savjetovanje, kao da nije znala da treba da ide na savjetovanje. Pa onda dobijete za 3 meseca, pa za 3 meseca opet odlaganje i tako. Znači, to je jedan maraton, pravni maraton, koji jednostavno možete na kraju da ne dođete do prvostepene presude, da ne pričam po žalbi koliko predmeti stoje gore, manjak je kadra definitivno, ali i nepoverenje naravno u institucije dovodi do toga da vi nikad za sve ono za što vi imate pravo i po zakonu da ne tužite. Šta ću ja sada tužiti? Ko će da mi sudi, ovo neće da presudi nikada, onda naravno idu priče, moraš da platiš sudiju, moraš da, što ja čisto sumnjam, meni se nikad u životu nije desilo da mi je neko tražio pare za neki predmet, ovaj, niti sam ja klijentima govorila moraš da platiš da bi sad kao dobio ono što ti ima, ali sistem je napravljen tako da te totalno odgurne da uopšte pokreneš bilo koji postupak i kad ga pokreneš moraš da budeš spreman da ćeš da čekaš.
1: Da li mislite da su studenti uspeli da ove pojmove približe ljudima koji se ranije nisu bavili politikom ili pravom, da im bude jasnije i da znaju zapravo kako da potraže pomoć kada im je potrebna?
0: Pa mislim da ste poprilično objasnili, jer sad, na primjer, kad smo radili VDV, svima je problem korupcija. A ne sjećam se baš da je neko toliko pominjao korupciju toliko i da je neko imao svest toliko o korupciji, tako da jeste pokrenuli.
2: Nešto čega apsolutno moramo da se dotaknemo, prosto podrazumeva se, je i činjenica da si ti jedan od kandidata na našoj listi.
0: Ja, dobro.
2: Jel možeš da nam opišeš

0: kako je izgledao taj moment kada su studenti odlučili da ćeš među tim ljudima biti i ti?
1: Ima jedan vic, ali ne smijem da psujem. Bili su Mujo i Cindy Crawford na Pustom ostrvu. Ne znam da li znate taj vic. Znači, Mujo i Cindy Crawford na Pustom ostrvu i sad on prvo dete, drugo dete, treće dete. Kaže, ajde Cindy, molim te, idi obuci tamo neke farmerke, ono, Cindy oblači farmerke. Pusti brkove, molim te. Ona pušta brkove sad tu kao, pusti te dlake na nogama, sad to traje sve, traje. I kaže, aj sedi tu, otvori to pivo pored mene, otvara ona pivo, kaže, brat, bio sam sa Cindy Crawford. E, to je taj osjećaj, ono da se ja morala čutim i na kraju dobila sam Cindy Crawford.
0: A kako si se ti lično osjećala?
1: Pa prvo nisam očekivala, iskreno, zato što nije tajna da ja apsolutno ništa ne znam o politici, znam o pravosuđu. Nije tajna da ja nikad nisam htjela da uđem u politiku, ali jednostavno ovo je bilo nešto što se apsolutno ne odbija. Pa čak i da ne znam šta da se desi, bilo mi je nemoralno, nehigijenski, da kažem ne.
0: Je li bilo nešto čega si se plašila?
1: Pa ja se u principu ničeg ne plašim.
0: To...
1: Pa mislim, iskreno, ne plašim se, ja ne znam šta mogu da mi, mogu me ubiju, mislim, ne znam, ako je to ideja, okej.
0: I odmah si znala da ćeš prihvatiti?
1: Pa ja ti kažem, ja nisam znala uopšte da će da budem pitana, jer je mene dečko sa pravnog fakulteta pitao za kog se, jer sam ja toliko pričala, sad ajde, mislim, anegdota. Ja sam toliko bila, što bi vi mladi rekli, nabrijana na ovu advokatsku komoru Beograda, Srbije, treba menjam advokaturu. Znači, skoro sam bila u toj priči i kad god sam vozila za njima, ovo, Novi Sad, Kragujevac, ne znam gde smo sve išli, ja sam samo pričala o komori i negde su oni stekli utisak da mene to uopšte ne zanima, a ja uopšte nisam znala da će da bude toga. I onda... su me zvali sa biološkog fakulteta, ja mislim prvo, ili nećem se, znam samo ko me zvao. I onda sam, posle toga mi je zvao dečko sa pravnog i kao, ja bi tebe da predložim i jel hoćeš? Ja kao, mislim, nije da li hoću, mislim, ono, kako da li hoću, nije ovo voljni moment, jel ja nešto hoću ili neću, nego šta ti kažem, ne mogu, imam obaveze. Znaš, porodični život, imam posao, vreme da se izađe iz fotelje, eto, to je suština cijele priče.
0: Apsolutno.
1: I izašla sam, mislim, nisam nikad bila u fotelji, ali sam sad iskoračila.
0: I hvala ti na tome.
1: Nema na čemu.
0: E sad kad je ta lista objavljena, konačno, možemo da vidimo tu neku, to neko zajedništvo među kandidatima i studentima i tu neku sinergiju. Prosto vidimo vas zajedno u kampanji, svuda, i to je mnogo lepa stvar. Kako si se ti osjećala 14. septembra, ako nisam pogrešila datum, kad smo predali listu Riku?
1: Meni je juče bio 14. septembra. Znaš šta mi se dopalo? Dopalo mi se prvo što mi nismo išli kao izdvojena neka viša rasa, da tako kažem, nego smo mi s narodom išli da se predaju kutije i to mi je bilo ono nešto što je fascinantno. S druge strane, čovjek koji stoji pored tebe nema pojma ko si ti na listi. Znači, oni samo znaju da si ti na studentskoj listi, da su tu negde u gužvi ljudi. Znači, nije uopšte bilo isticanja nekih lidera, prvih ko nosi kutiju, on je glavni. Znači, razbili ste taj, ili ste na odličnom putu da razbijete taj mit o lideru. Tako da, za mene je to bilo, kako da kažem, nadahnuto sam se osjetila. Osjetila sam se mnogo važno, kao da ne znam nija šta da radimo, idemo da predamo kutije koje su, mislim, na kraju priče ipak mnogo važne.
0: Moraš da nam daš neki mali inside info. Kako izgledala atmosfera među vama, među kandidatima sa liste tog dana?
1: E, pa znaš šta, ne poznajem ja sve ljude sa liste. Ja neke ljude poznajem ranije, da kažem, iz nekih ranijih naših borbi i aktivizma. Ali ja vidim da smo, svi smo nešto uzbuđeni, znaš, ono kao da smo svi čekali nekih svojih 5 minuta, barem ova ekipa koju poznajem, kažem, tamo posljednjih nekih 10 godina, i kao, eto, došlo je naše

0: 5 minuta da mi napokon možemo da uradimo nešto. Znači, neko iščekivanje je ono došlo do tog stadijuma da napokon smo u akciji.
1: A jel ste u tom trenutku više osjećali neki ponos ili odgovornost? Ili kao, hvala Bogu, više i ovo, došli smo i dovde?
0: Pa znaš šta, ponos i odgovornost su tu dve neke različite stvari. Ponos je zapravo zato što smo prepoznati od vas, to je ono ponos, a s druge strane, s obzirom da ste digli cijelu zemlju i region na noge, je ozbiljna odgovornost. E, to je ono što malo te, onako, kako ti kažem, u toj nekoj tvojoj divljini, individualnosti, oštrini, malo te koči. Znaš, drugačije kada ja sama idem. Ja odgovaram za sebe i za svoje postupke. A ovde si nekako ipak deo neke priče i moraš da vodiš računa. Eto, ja to tako vidim. Tako da samim tim imam i odgovornost.
2: Ok, znamo da su studenti samim početkom ulaska u blokade imali cilj da se skine taj kult ličnosti koji vlada predugo kod nas i jedna od jako bitnih kampanja je ta student u svakom selu i vrata od vrata. Sami ste se uključili tu kampanju i šta mislite, zašto je ona bitna iz vašeg ugla?
0: Pa prvo, mi imamo medijski mrak. Onda smo imali, eto da kažem, juče tu debatu koja je ličila na sve osim na debatu, gde jednostavno pripadnici, ljubitelji SNS-a ne znaju da pričaju. Oni ne znaju da pričaju, ne znaju da čuju drugo mišljenje, ne moraju da ga čuju, ali barem da to liči na neku pristojnost. I s obzirom da postoji taj medijski mrak, desilo mi se u Bačkom Petrovcu, pita me čovjeka što vas nema na RTS-u. Ja sad gledam, ja kao da čovjek ne zna gde živi. Ja kažem, pa nema nas na RTS-u zato što RTS nas nikad neće pustiti, mislim, da ga ne oslobodimo, naravno. Ali ovaj, sada nekako to, je rekao, prisnije je. Ipak je drugačije kad vi njima dođete. Ja se nisam predstavljala kao kandidat, mene nešto bilo sramota, verovali ili ne, da sam stidljiva. Ovaj, i onda su to studenti radili, onda oni, jao, stvarno, pa to nam je divno. To jeste možda neki zastareli model ovaj kampanje, ali to je definitivno model koji radi i koji pali. Pa znači, ipak ljudi vole da vas vide.
2: Moramo ipak sve iz početka.
0: Tako
2: a je. Kakva je razlika između reakcije ljudi u Beogradu i nekim drugim mestima u kojima ste bili?
0: Pa Beograd kao Beograd, rekla bih, ajde sad ja sam bila samo na Vračaru i na Starom gradu, to baš ne može da bude neko merilo, pošto su to dve najjače opozicione ovaj, opštine i koje su, ja moram da kažem, i Vračar i Stari grad stvarno kidaju sa kampanjom, za ostale ne znam, vidim sada Novi Beograd se probudio, to sam čula. Ovaj, i jednostavno, tu nije bilo teško. Mislim, dešavalo se da mi ljudima kažemo, ja studenti, oni kao, da, glasaću za vas, ajde kao, ono, otprilike, to ide jako brzo. Ali mene, na primjer, iskreno, mislim da doprinos kandidata može mnogo veći da bude van Beograda, odnosno i van centra grada. Bila sam u Inđiji, bila sam u Bačkom Petrovcu, bila sam u Sremskim Karlovcima. Ono što, na primjer, primećujem, mislim, naravno, na njihove pristalice smo naletali i ovde, ali, na primjer, tamo što smo naletali, sad hoće da čuju. Znači, od onoga da ti zalupi vrata čovek u Inđiji i kaže ja sam gradio ovu zemlju, a ti si došla da je rušiš, hvala, doviđenja, uopšte nemam potrebe da se priča s njim. Ide se dalje. Dok ovi drugi onako malo se vrpolje i kao na kraju ipak dajte da vidim šta piše u tom studentskom planu, šta oni zapravo hoće. Znači, nije bilo klasično odbijanje.
1: Tužna stvar je ta da je realnost da je Beograd dosta privilegovan u odnosu na druge delove Srbije i da imamo pristup mnogo većem broju informacija koje treba da zna apsolutno svako.
0: Ali gledaj, ja bih to gledala i malo drugačije. Znaš, u 21. veku gde ti imaš sve kablovske televizije, gde imaš internet, gde imaš rutere, gde imaš ko hoće da se informiše, da li vi treba da odradite neku brzinsku kampanju, ja sam se to stalno zezala, otvori babi Twitter, to što rade se, student u svakom selu i zaprati ono samo zvanične naloge studentskih profila, da se uzmu, nekoj babi će se svideti levo,

0: levo i desno i šta piše ova i šta piše one, znači ima za svakoga sve, naravno ta moja ideja nije zaživala, ali mislim da ovaj Facebook je definitivno za njih, da kažem za stariju ovaj, populaciju, za onda Facebook, to sam čula da su otvorili, da to stvarno fantastično ovaj, ide, jer imaju mahom su deca i unuci preko. I onda oni, kako da kažem, komuniciraju preko Facebooka i to su te informacije, kako, znači društvene mreže su jedine nama ostale.
1: E, sada ćemo da odemo na malu pauzu. Kao i do sada, gost je muzički urednik, tako da ćete da slušate Sarine pesme, a možete i da joj postavite neka pitanja u četu, pa se vraćamo.

0: glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: Tu smo. Sarine pesme su divne, priznaćete. Jedna bitna informacija pre nego što se vratimo. U prethodnim danima su ljudima stizale SMS poruke od studenata i tek će stizati, a dosta ljudi je bilo uplašeno da nije neka podvala, da li smo to mi. To smo mi, dakle, bez ikakvog straha, sve je u redu. Možemo da nastavimo. Imamo mnogo lepe komentare u četu i ljudi u četu te vole, a to su i bajkeri, bajkeri u studente.
3: Da.
2: Hoćemo da ih pozdravimo.
3: Naravno, znači jedno veliko srce, poljubce, svima šaljem ponaosob i ja ih obožavam.
2: Pazi, svojataju te i oni.
3: Pa naravno da me svojataju, svojatam i ja njih. Tako da je to obostrano. Oni su, na primjer, kada su bila ta hapšenja, meni pomogli i onda je čak išlo, mislim, pomogli su mi tako što i njihovi drugari su bili privođeni, znači to pretpostavljam da je uz onu, da kažem, kategoriju i aktivisti. I onda vi jednostavno kroz onu gužu ne možete da se provučete, svako ima neku duplu kacigu i onda kao, aj Sara, stavi kacigu na glavu i idemo do ove policijske stanice. I mnogo lakše sa motorom, iskreno da kažem, nego da idete, ne znam, taksijem ili kolima. I na kraju sam od njih ove godine dobila kacigu za rođendan. I onda smo se zezali, rekao, ajde uzmemo sad neku kacigu da pišemo advokat i da stavimo onaj žuti prsluk i onda da mogu da me voze od stanice do stanice, znaš. Tako da hvala na rođendanskom poklonu, dugujem pivo svima.
2: A sad si ti bajkerka, znači?
3: Pa nisam, ja sam onaj kofer pozadnji.
4: Možda bi to sa proslukom dobro došlo u prethodnim protestima, pa da, ili kada moreć. Su studenti izbacivali sa fakulteta. Bila sam među njima, nažalost. Da se vratimo na tu kampanju Student u svakom selu, vrata od vrata. Da li postoji nešto što ste čuli tokom te kampanje da vas je posebno iznenadilo od strane ljudi koje ste posjećivali?
3: Pa iskreno, shvatila sam da ljudi imaju isti problem i u malom mestu i u gradu, a to su im, na primjer, svuda je korupcija. Znači, to je bez premca. Imaju te neke lokalne probleme koji se definitivno odnose na zaštitu životne sredine. Znači, njima fale zelenila, njima su problem te deponije, kao da smo đubrište neko. Oni imaju te fabrike gde ne postoje filteri koji pročišćavaju vazduh. I ono što je pored korupcije svima zajedničko je visoki računi, visoke cene u prodavnicama i jednostavno škole, domovi zdravlja, isti su problemi, eto da tako kažem. Ali definitivno nema ništa što u Beogradu smeta da nema na lokalu da nije isti problem.
4: Mala mesta, veliki problemi.
3: Jeste.
4: A koliko je razgovor sa ljudima različit od onoga što čuju u medijima? Da li sami sebi poruše neki tabu, pogotovo što imamo tu situaciju prorežimskih medija koji, jel te, drže taj

0: monopol?
1: Pa kažem, mislim da se od početka kad je krenuo VDV od zalupljivanja vratima do sada da se promenilo to da hoće da čuju. Jer nemoguće je da vi sad imate jedan, na primjer, u Sremskim Karlovcima, da imate niz kuća i da tipa tri kuće su za studente, a da ovaj prvi nije. Onda bio je neki čovjek, naravno, radio je dal u Zelenilu, ne znam ja kako se zove to u Sremskim Karlovcima, gde, mislim, onako mahinalno je već njemu ušlo u rečnik blokaderi, ali vi vidite da on nije hteo time da vas uvredi. Nego kao ja sad sve znam i ova opozicija što sedi u skupštini i ona se rukuje posle toga sa ovima iz SNS-a kad sednu u onu kafanu gde je kafa 10 dinara, a meni kafa 300 dinara. Znači to se već negde vidi. Njih zanima, imaju taj neki defetizam koji mene strašno nervira. I ja mu kažem, pa dobro, vi onda zbog vaše dece glasajte. Kaže, pa moja deca nisu tu, kao moja deca su preko. Ja rekao, pa što kad je ovde dobro? Mislim, ali pravila VDV-a su takva da vi ne ulazite u raspravu sa njima, ne ubeđujete ih ništa, nego samo ih saslušate i eventualno tamo gde osetite ih malo usmerite da eventualno razmisle.
0: Spomenuli ste to da su većini tih ljudi deca preko. Šta mislite kada promenimo sve, hoće li se ta deca vratiti?
1: Pa eto, konkretno taj čovek je počeo da mi priča kako su se, kako su lekari, to je naravno opet medijska laž, da su lekari počeli da se vraćaju, da su profesori sa stranih fakulteta počeli da se vraćaju. Ja rekao, a je li imate više vi doktora sada ovde nego što ste imali recimo pre godinu dana? I on ćuti.
0: Ni nam klinični centar je još uvijek završen. Ne možemo.
1: Pa ne pričam za Sremske Karlovce. Znači, nema. To što pričaju jednostavno kad prebaciš na teren nije tako.
0: Imamo 12 tačaka programa. I šta mislite, koja je od tih tačaka najbitnija i zašto?
1: Pa sad ja sam tu subjektivna, ali mislim da su svih 12 tačaka celina. Tako da ni jednu ne mogu da izdvojim baš kao najsvetliju i najbitniju, osim da budem pristrasna.
0: Jasno, a ako bismo gledali iste tačke programa gde trebamo da radimo na pravosuđu, kako bi se to primenilo u praksi?
1: Pa znači, prvo bi morali da dovedemo jedan bolji kadar. Tu je moguća, ajde da kažem, i rotacija neka. Vi imate sudije i tužioce koji prelaze u advokaturu, a ne vidite advokate koji odlaze u tužilaštvo ili u sudstvo. Verujem da bi tu bilo kolega koji bi vrlo rado počeli da rade taj posao, kad bi znali da bi bili birani kako treba da budu birani, a ne samo iz Pravosudne akademije. To je neka vrsta, ajde da kažem, preraspodele poslova i neka sistematizacija, mrzim reč sistematizacija, zato što za ovih 20 godina vidim samo zloupotrebu sistematizacije. Ali definitivno kadrovi koji bi morali da budu pravični i pravedni po slovu zakona, mislim da oni treba, njima treba da se da. Postoji kadar i u sudstvu i u tužilaštvu, oni dobijaju neke bizarne poslove i predmete, tako da rotacijom može da se počne i naravno poreska uprava da se vrate profesionalci u nju, da bi znali uopšte da čačkaju tu njihovu imovinu i da vide uopšte gde su te državne pare otišle. Državna revizorska institucija, sam već stavljate tamo gde me niko neće razumeti, bacite me u materiju, ali dobro, nema veze. Pravobranilaštvo treba pročačkati skroz i očistiti ga po meni. Žao mi je što ga mi mnogo malo pominjemo i u javnom prostoru. Pravobranilaštvo je pandam tužilaštvu. Znači, naša zemlja koja odlazi strancima, eksproprijacija, onda ne znam, ovo što smo imali, pretvaranje državnih preduzeća u privatna, pravobranilaštvo ćuti. Znači, pravobranilaštvo ćuti jače nego što ćuti Zagorka Dolovac. Vi u Borskom okrugu, poslednja informacija od pre 5-6 meseci, nemate pravobranioca. Znači, pravobranilac je taj koji zastupa interese Republike Srbije, a to je između ostalog i zemlja, i javna preduzeća, ministarstva, znači oni vode računa da naša zemlja

0: postane naša zemlja, ali to ne radi.
1: Kada bi vratili to sve, koliko brzo bi građani mogli da osete efekte te promene na bolje?
0: Ja mislim jako brzo. Mislim, ja sam tu optimista, možda sam malo i nerealna, ali kada bi se to radilo beskompromisno, sistematično, mislim da jako brzo.
1: Dobro, ipak smo svi sa optimizmom krenuli se ovo, da nam je manjkalo, davno bi se završilo.
0: Pa jeste.
2: E sad, pričali smo o stvarima koje treba promeniti u pravosuđu. Ima ih mnogo. Od čega se počinje?
0: Definitivno se počinje od tužilaštva.
2: A kako bi se obezbedila nezavisnost tužilaca, sudije i tako dalje?
0: Pa prvo oni moraju sami sebe da oslobode. To je džabe mi šetamo sa njima, dajemo im podršku. Ako se oni sami ne oslobode i kažu, vidi, ja sam birao da budem tužilac, ja sam birao da jurim kriminalce i nepravdu, ne mora to samo da bude kriminal, da jurim počinioce eventualne krivičnih dela, ja sam birala da budem sudija, da ih osudim. Ako oni nemaju tu vrstu percepcije, oni nisu birali da budu balerine, da oni budu, ne znam, eto sad kao vi dođete na slavu, neko je ovo tužilac, pa sad kao statusni neki simbol, a onda se okrenete s druge strane gde nema pet optužnica koje su mu ostale. Znači, moraju da stanu iza onoga što su birali da budu, a ne da trču u advokaturu, jer eto kao oni nisu imali slobodu da rade.
1: A šta ako ipak ne budu želeli?
0: Pa mislim, zamenit ćemo. Vrlo jednostavno, zamenit ćemo. Svi smo zamenjivi, mislim.
2: Nešto o čemu stalno pričamo i čega se plašimo jeste politički uticaj na pravosuđe. Kako se to rešava?
0: Pa tako što oni moraju da se oslobode. Znači da im dođe sutra, ne znam, ministar neki kaže, vidi, ovaj moj mali je, znaš, išao 200 na sat, pa zgazio neku devojčicu, aj molim te reši to, pa ću sad iz osnovnog da te prebacim u više tužilaštvo, kao što se desilo, znamo s kim se desilo i čije je snaja avanzovala posle toga, ali to mi u pravosuđu znamo sve, celu tu dinastiju, razvojne puteve. Tako da oni moraju sami da kažu, ne, neću. Uzeli su mi predmet, ideš odmah u medije. Znači, ne može da se dešava isto kao što se desilo onom čoveku u Resniku. Znači, bukvalno su ga kidnapovali. I tužilac ide i viče, meni su uzeli predmet. I mediji stanu. Posle dve njegove izjave, uzeli su mi predmet. Znači, postoje postupci koji se rade i preduzimaju da ne mogu da ti uzmu predmet.
2: Šta je nešto što bi za običnog građanina, nekoga ko nije u materiji, bio prvi znak da se pravosuđe zaista promenilo?
0: Pa nas su kao male učili da ako te neko maltretira na ulici, kad vidiš policajca, ideš i prijaviš mu da te neko maltretira. Pa odatle kreće. Taj koji maltretira bude procesuiran u policiji, pa ga onda odvedeš u tužilaštvo i na kraju bude kažnjen. Te sitnice koje su čoveku vidljive na oko, mislim da će biti prve, ali ne mislim na male, mislim na velika hapšenja.
2: Sada, pričali smo o tome koliko su institucije u Srbiji danas narušene. Na kraju krajeva to svi znamo, ne moramo o tome mnogo da pričamo i to mnogo ističemo. Koje su to, recimo, tri institucije koje biste prvo reformisali i koje su to neke konkretne zakonske izmene za svaku?
0: Pa ja ne mogu da pričam o izmenama zakona. Mislim, pošto ja verujem da onda sad malo štrčim od programa, to ćemo ostaviti za kasnije, znači vidjet ćemo šta će s tim da se dešava, ali mi za sada imamo dovoljno zakonska rešenja imamo, kojima može da se procesuira svako ko je kršio zakon, ko je protivpravno stekao imovinu i ko može sutra da bude lustriran na osnovu zloupotrebe položaja i kršenja ljudskih prava.
2: A koje su konkretne institucije koje bi bile prve?
0: Pa meni lično bi bilo, bi bilo državno pravobranilaštvo, ali ono nije tema. Znači, definitivno bi moralo da bude tužilaštvo, sudstvo i policija.
2: A kako biste obezbedili da konkretno institucije budu otporne na taj politički uticaj?
0: Pa oslobađanje.
2: Opet, sve se svodi
0: pa
2: na oslobađanje.
0: Pa sve se svodi na oslobađanje. Ja nemam drugu reč, mogu da izmišljam sada. Mislim, ne mogu da ih bijem da bi se oslobodili, ali oni moraju da se oslobode. Morate da stavite stručne ljude, morate da stavite kadrove koji znaju šta treba da rade. Znači, prvo je znanje, da kažemo, u znanju je moć, jel? Znači, ako vi stavite u poresku upravu čoveka koji je završio ekonomski fakultet, koji zna šta treba da radi sa porezom, vi ste već na pola puta. Onda imate prazne šaltere u poreskoj, te je otišla po ajvar, te ne znam, nema nikoga, te ne može, znači, to više ne može da bude da ima dva službenika na cijeloj opštini Palilula, na primjer. Znači, to ne može da se dešava. To je, mislim, sad ono kako je Mali Perica zamislio svet, ali to je realnost, to može da se uradi.
1: Meni uvek na tim šalterima fali neki papir i od studentske službe je sve krenulo, koja uvek radi od 9 do 1 i nikad nemaš sve što ti je potrebno tamo.
0: Da, ali ne da Bože da nađeš nešto da ti piše sve šta ti treba, nego ti uvek fali nešto. Napiši sve šta treba da bi došla sa svim papirima, pa to ti je to, zato što ne znaju.
1: Upravo. Ako bismo se opet vratili na te demonstracije, odnosno proteste i veliku, jel te, masu ljudi koja je tu i počinje privođenje, kada policija privede nekog demonstranta zbog sumnje na neko krivično delo, koja prava tog lica koje je privedeno smatrate ključnim i šta se dešava ako policija to pravo prekrši?
0: Pa najveći prekršaji su se dešavali kada oni imaju pravo da vas drže 4 sata, na primjer. I sad vi kažete, ja hoću advokata, on kaže, pa dobro, mislim, sad čekaj malo, sad imamo neka druga posla. Znači, vi ne znate u kom svojstvu je on vas priveo. Zato sam ja milion, i sad ovo ako slušaju neki moji klijenti, uz ličnu kartu se nosi punomoće. Znači, kako te identifikuju, tako daš punomoće. Ne volim ono kao sačekaj, sad će da mi dođe advokat, znači uz ličnu kartu se to nosi. To su najčešća situacije šta oni krš.
1: A iz ličnog iskustva, šta ako vam je onemogućeno da imate ličnu kartu kod sebe?
0: Pa vi morate da nosite ličnu kartu. Ne može da bude jedino ako je ukradeno, onda imate potvrdu o ličnoj karti.
1: E to, ako da. Je ukradena.
0: Da.
1: E, koje je pravo građani najčešće ne poznaju kada budu privedeni i onda, jel te, mogu lako biti iskorišćeni i izmanipulisani od strane službenika?
0: Pa najveća zabluda je što sad u ovoj situaciji konkretnoj, znači dok traju, dok traju studentski, mislim, više nisu protesti, sad je već bunt, ono, opštenarodni, kada idu sami na informativne razgovore, znači kada ih zovu u svojstvu građanina, onda on kaže, pa idem ja sam, on je meni rekao, oni ne znaju da oni mogu u roku odmah posle davanja te izjave da dobiju status osumnjičenog. Znači, policija s vama priča u svojstvu građanina, zašto vam kaže, pa ne treba, nemojte da, ali to najviše ovo da kaže, nemojte da plaćate advokata, pa samo u svojstvu građanina dolazite. Mislim, s jedne strane, što vi nama ulazite u džep, pod jedan, a pod dva, otkud ti znaš da li on mene plaća? Ili ja radim pro bono. Znači, to me nervira. I onda posle 4 sata vam kažu ništa, evo ovde ima naredba za pretres stana, pretres ovoga, pretres onoga, dajte mi telefon, onda daju telefon, pa dajte nam šifru nešto da vidimo, onda daju šifru. Mislim, odakle ideja da se da šifra policajcu? Mislim, a svi su, jao i mi smo protiv ovoga i ovo nama smeta, mi jedva čekamo da se ovo završi. Nemam pojma. Eto,
1: napišu prekršajnu pa kažu, pojavi se ti na sudu, mi nećemo doći na svedočenje. A koliko je važan advokat u prvim satima nakon privođenja?
0: Pa mislim da je tu možda čak i najvažniji. Mislim, važan je i kasnije ukoliko se postupak nastavi, ali znaju da niste sami. Znači, znaju da neko tu stoji, da jednostavno će vas odbraniti koliko god može.
1: Ako kontroliše da li policija poštuje baš prava privedenog?
0: Pa kada vam je advokat tu, teško da ih krši.
1: A kada nije?
0: E pa to ne znam.
1: A šta građanin može da uradi ako smatra da mu je neko od tih prava povređeno?
0: Šta, pa, znaš šta, imali smo jedan slučaj

0: strah je veliki bio. Ja sam predlagala nekim mojim klijentima da neki su se usudili da podnesemo krivične prijave protiv NN lica zaposlenih navodno u MUP-u, sad da li su oni stvarno zaposleni ili su to neki batinaši ispod onih fantomki, zaposlenih u MUP-u da mi njih ganjamo. Što mi njih ne bi ganjali ako oni mogu da ganjaju ostalo.
1: Što bi neko rekao, strah je promenio stranu.
0: Pa da.
1: Ako policajac prekorači ovlašćenje na protestu samom, ko po našem, ajde kažemo tako, sistemu mora da utvrdi njegovu odgovornost i šta biste menjali ako taj mehanizam ne funkcioniše?
0: To je sektor unutrašnje kontrole. Znači, ali sektor unutrašnje kontrole, ja se ne bih zaklala da nešto radi kako treba. Počeli su da rade sad kad su bili prebijeni oni poljoprivrednici, i tu smo kao nešto bili, ali evo i dan danas se ništa ne dešava.
1: Koji je konkretan put od prijave do utvrđivanja odgovornosti policajca?
0: Pa to je taj sektor unutrašnje kontrole. Znači, tužilaštvo daje nalog sektoru unutrašnje kontrole da utvrdi identitet, osim se ko na pravosudnom. Sektoru unutrašnje kontrole da ispita oštećene, da nađe policajce, pa onda na osnovu toga tužilac vidi da li će da podigne optužnicu ili ne protiv tog policajca. Tako da to definitivno mora se menjati, a ne može da bude u okviru MUP-a. To mora bude neko nezavisno telo.
1: A da li je dovoljno kazniti pojedinca ili je potrebno zaći u ceo sistem?
0: Pa znate šta, sad bi tu se vodimo neke kolektivne odgovornosti, što bi bilo onako, da kažem, s pravne strane malo neozbiljno. Definitivno to treba od slučaja do slučaja gledati. I ko je nalogodavac, naravno, u cijeloj, da li je bilo naredbe uopšte za primjenu sile, da li nije bilo, koji su izveštaji, kako su pisani ti izveštaji, pošto oni imaju, opet kažem, oćem se kao na pravosudnom, imaju rok od 24 sata da napišu izveštaj šta se desilo tu noć. Ja mislim da ni jedan izveštaj ne postoji. Mislim da su svi izveštaji fingirani tamo gde su tukli, tako da bilo bi zanimljivo da postoje.
1: Da li mislite da je nešto slično urađeno i juče u Brčkom našim kolegama?
0: Da. Da.
1: Hvala.
2: Moramo malo da se dotaknemo i onoga što nam sledi, a to je izborni dan.
0: Dobro.
2: Ako dobijete dokumentovane prijave o pritisku na birače, o nepravilnostima na biračkim mestima i tako dalje, ko je taj kome se to prijavljuje i kako se obezbeđuje dokazni materijal?
0: Pa znate šta, kako oni znaju nas da slikaju i da snimaju kada smo na protestu, a posle toga vam dolaze kući, mislim da su snimci i svedoci jedini koji mogu da utvrde i potvrde identitet tog lica sa snimka i naravno krivične prijave.
2: A kome se prijavljuje?
0: Pa policije. Pa znam, ali to je put, šta da radim? Ne možemo da podnesemo krivičnu prijavu, ne znam, u domu zdravlja.
2: A šta konkretno može da bude dokaz? Dakle, fotografišemo, snimamo, slikamo i tako dalje.
0: Da, na javnom mestu je dozvoljeno snimanje. Kao što oni snimaju nas, tako snimamo i mi njih.
2: I to je pravilan način da dokumentujemo nepravilnosti.
0: Ali na vas dve ste, na primjer, tu. Vi ste svedoci. Vi ste svedoci toga da ste videli, na primjer, da iznose kutije, da, mislim, ako izuzmu snimak, imate svedoke. Zato nikad ne treba ići sam.
2: Sad moramo da napravimo malu digresiju, pošto nam je chat vrlo aktivan. Već te citiraju za osjećam se kao na pravosudnom. Imali smo i pozdrav iz Njujorka. Tako da moramo da pozdravimo Njujork.
0: Evo, pozdravljamo Njujork. Želim da dođem u Njujork, nikad nisam bila.
1: To predsjednik lično.
0: Valjda se vratio, nemoj da me plašiš.
2: Saru možemo slušati mnogo više od 2 sata, sve pohvale.
0: Hvala. Samo Sara ne može da priča 2 sata.
2: Ali mi ćemo se potruditi koliko god možemo.
0: Dobro.
2: I dalje ti citiraju. Možemo da nastavimo. Možemo. Sad imamo neka konkretna pitanja koja su pravna, ali ja mislim da ja nemam kapacitet da u to ulazim, tako da mislim da ne bi trebalo.
0: Kako god vi hoćete.
2: Pričale smo o danu izbora, je li tako?
0: Izvini, molim te, jednu stvar sam zaboravila. Pored policije, i mislim, ajde da kažem, pored pravosudnih institucija i državnog pravobranilaštva, katastar je sledeća institucija, odnosno organ koji bi rešavao.
2: Aha.
0: To sam zaboravila.
2: A šta ako institucija

0: koji je prijava podneta ne reaguje?
1: Pa ništa, možda šalješ urgencije i tako.
0: Klasik.
1: Pa mislim, ja se nadam da to više neće biti tako, ali to je jedino što možeš da radiš.
0: A koliko je važno da se ta nepravilnost odmah prijavi?
1: Jako je važno da se odmah prijavi i da se odmah izvrši pritisak javnosti. Nas samo sad javno štiti, mislim, mi nemamo druge mehanizme, nažalost. I poimence, evo sad, na primer, daću banalan, mislim, nije banalan primer, ali najsvežiji primer. Imali smo tužioca u Valjevu, kome je zapaljen auto. Danas je izašla vest koja je vrlo, mislim, ja nisam videla da su baš toliko svi pisali o tome. Kada je on rekao da mu je zapaljen auto, znači, evo, njegov postupak se brzo završio, našli su ženu od 40 nešto godina, koja je povela nekog dečka od 20 godina, dobio je, ja mislim, 1000 eura, otišao na sporazum o priznanju krivice, da je on zapalio taj auto. Ko je njemu naredio? Gde je nalogodavac u cijeloj toj priči? On je dobio, ne znam, godinu i po dana, ona je dobila 6 meseci i dobio je 100.000 dinara da plati štetu, što, mislim, ne znam da li može 4 gume da kupi za 100.000 dinara, i ona je dobila kao nanogicu 6 meseci. Ta vest nije otišla. Znači, postojao je neki tužilac koji je odradio to, ali opet ne do kraja. Ko ti je naredio da ideš i tužiocu u Valjevu pališ auto? To je informacija koja je totalno izostala u celom predmetu.
0: Apsolutno. Mogli bi malo da odmorimo od ozbiljnih priča, pa na kratku pauzu i brzo smo tu.
1: Hvala.

0: boje su ga tako smenili.
1: Vratili smo se. Ponovo smo tu. Chat eksplodira.
2: Opa.
1: Volete, a i pitaju svašta s vremena na vreme. A i zanimljiv komentar, ako ima bajkera ovde, sutra se kreće od Ikeju 12 za Kragujevac. Eto, da ljudi znaju.
2: Pozdrav za Kragujevac i bajkere.
1: Uvek. Imamo zanimljivo pitanje u chatu. Hoćemo malo?
2: Može.
1: Nekako se nadovezujemo taman na prethodnu temu. Pitanje za Saru, s obzirom na to da je advokat. U selu Plandište na adresi Doma zdravlja ima prijavljenih 14 birača. Da li postoji način da se zaustave fantomi prijavljeni na adresama javnih ustanova? Hvala.
2: Pa postoji način. Znači, podnese se krivična prijava protiv zaposlenog u MUP-u NN lica, koji je izvršio prijavu, samo se uzme izvod sa biračkog spiska. Dostavi se odluka o formiranju bolnice, pošto je ili Doma zdravlja, koja se nalazi na toj i toj adresi. Na toj i toj adresi su ti birači i podnese se krivična prijava protiv NN lica, član 158 krivičnog zakona, i neka stoji tamo.
1: Dakle, čuli smo.
2: Jeste, to su sve pešački poslovi koji ljudi i na njihovim nekretninama i na njihovim stanovima što su prijavljeni. Znači, prvi korak je da mogu da odu u policijsku stanicu, da podnesu zahtev, naravno, u dva primerka, da pitaju ko je prijavljen sve ovde na mom stanu. Ja sam vlasnik, nas je troje, odakle meni još desetoro ljudi u mom stanu. Policija kaže nema nikoga, izlazi u javnost, vama dostavlja dokumentaciju da je tražio u roku od dva dana, sad je to ranije bila ideja 8, dva dana da mu se dostavi, ako mu se ne dostavi, odmah ide krivična prijava protiv zaposlenog u MUP-u. Znači, treba ih zatrpavati krivičnim prijavama, policijske službenike.
1: Čuli ste.
2: Eto.
1: Još jedno kratko pitanje, da li Sara misli da je moguće napraviti policijski tim koji će biti u stanju da hapsi visoko kotirane naprednjake?
2: Pa ideja ovog programa, malo pre kada smo pričali o tim tačkama, jeste da se formira specijalni sud za borbu protiv korupcije, javnotužilačka policija za korupciju znači sud, tužilaštvo i tužilačka policija koja bi se bavila samo postupcima korupcije. I negde je ideja po programu studenata je i da ta suđenja budu javna.
1: Ja se sad izvinjavam, ali posmatram chat. Evo, zahvaljuju se na odgovorima.
2: Nema na čemu.
1: Posmatram chat i ulaziš u istoriju sa osjećam se kao na pravosudnom.
3: Sutra stiker odmah na WhatsAppu.
1: Da. Ja nemam ništa protiv. Možemo da nastavimo sa pitanjima.
2: Može.
1: Opet, izborni dan.
2: Ja mogu ja da kažem nešto što je mimo pitanja?
1: Samo izvoli.
2: Pošto negde mi sumnjamo, uvek se trguje sa tom amnestijom i sa pomilovanjima a da se za uzvrat glasa. U programu je negde predviđeno da će biti i kada osuđenici, pošto kad izađu iz zatvora, oni su, da kažem, društveno nepodobni, teško im je da se zaposle, teško im je da nađu svoje mesto u društvu. Jedna od tačaka će definitivno biti i rehabilitacija osuđenika, rad u javnom sektoru, nego za društveno dobro će biti isto nešto što je predviđeno. Tako da ako bilo koji zatvorenik ovo sluša, ima mesta i za ljude koji izađu iz zatvora sutra u boljoj i lepšoj Srbiji.
1: Eto, mislim da je to nešto o čemu se nije toliko govorilo, a ekstremno je važno kada stavimo u kontekst sa svime što se do sada dešavalo.
2: Jeste, ja mislim da je jako važno, zato što ti ljudi, kad izađu, u njih je društvo totalno odbacilo. Ne pričam ja sad o registru pedofila, silovatelja, pričam o ljudima koji su osuđeni i koje jednostavno i porodica napustila i koje neće niko, jer vam manje više svi poslodavci traže potvrdu o nekažnjavanju. Znači, neće niko da zaposli. Odmah si diskriminisan u tom trenutku i nemaš novu šansu. I onda samim tim si ti povratnik ponovo, jer društvo te ne prihvata. Ne prihvata te niko da ti možeš da nastaviš da radiš. Tako da, eto, svaki put za

0: Poravim da pomenem to, ali definitivno negde jeste ideja da se i oni socijalizuju kada se oslobode, kad kažem, kad izdrže kaznu zatvora.
1: Jedno od pitanja koje smo imali se tiče nečega što se desilo davno, to je generalni štrajk.
0: Dobro.
1: Kako gledaš na generalni štrajk koji se dogodio prošle godine i da li misliš da neki novi generalni štrajk može da nam pomogne?
0: Mislim da generalni štrajk je bio odlična ideja. Mislim da može da pomogne i mislim da je to ozbiljan udarac za njih, ali samo što ovog puta ne može da se provuče više niko ko je kao naš, a mora da radi. To mi se ne dopada.
1: Apsolutno. A da bi generalni štrajk imao još veći efekat nego što je imao, ko sve mora da učestvuje u njemu?
0: Pa moramo svi da učestvujemo. Znači, da li ćeš da uzmeš slobodne dane, da li ćeš da otvoriš bolovanje, da li ćemo da nađemo, ne znam, ono, solidarne lekare koji će da ti daju, da ti otvore bolovanje, na koji god način može da se desi, mora se desi. Pritom, to može sve da stane i samo na sat vremena. Imate pravo na pauzu. Znači, da izađu na smenama, da izlaze ljudi na pauzu, i to je još jedna ideja, ukoliko se plaše otkazama, da ne znam šta da kažem, da budem pristojna.
1: Šta ti misliš, po čemu se generalni štrajk razlikuje od drugih oblika građanske neposlušnosti, građanskog pritiska i tako dalje?
0: Pa njih jedino bole pare. Znači, vraćamo se sad na ono gde pored problema u Beogradu i ljudi u manjim sredinama imaju primedbe da su nam visoki računi. Dakle, ta vrsta građanske neposlušnosti gde ćete vi da plaćate deo duga i da se pare ne slivaju od naših komunalija u budžet je isto jedna vrsta, da kažem, legitimnog bojkota institucija.
1: A koji su najveći rizici generalnog štrajka?
0: Generalnog štrajka? Ja rekao ovog bojkota. Pa, mislim, jedini rizik koji, mislim, to je jedini rizik je u stvari dobit od tog dana i tih dana u zavisnosti od toga koliko traje.
2: A da li možda postoji strah kod ljudi, s obzirom ako se setimo na te 2000-te kada se pozivalo da ljudi masovno ne plaćaju račune pa ih je kasnije sačekala i kamata, da li možda i to nosi neku vrstu posledice da se sada ljudi skeptični ulaska u taj generalni štrajk?
0: Pa zato sam rekla deo računa da se plaća. Znači, ne da nasednemo kao prošli put, jer vama ako stigne račun za struju od 20.000 dinara, vas uopšte zakon ne sprečava da vi na običnoj uplatnici plaćate deo, pa sad, na primjer, septembarskog računa u iznosu toliko i toliko. Znači, usporiti im priliv novca, taman posla. Pa onda izvršitelji treba da dođu sa svom njihovom vojskom i da krenu da vam plene. Ne, to nije ideja.
2: Okay.
0: Mislim, ja sad ovo pričam onako što mi pada na pamet, ali da ne bude da je deo nekog studentskog plana. Odmah se ograđujem. Popularno se ograđujem.
2: Sinoć smo mogli da vidimo, ajde kažemo, možda neku vrstu početka te izborne kampanje i debatu između Ane Brnabić i naše rektorke Univerziteta umetnosti. I sada, kako tumačite taj konstantan narativ režimskih medija da će biti haosa i rata? Nekako se to svodi na njihovu, jel te, političku i tu izbornu kampanju. Više se trude da uplaše građane da zapravo ne izađu na izbore, nego da izađu i glasaju za broj 1.
0: Pa znate šta, njihova kampanja je uvek puna patetike, nasilja, primitivizma i to je jedna mantra koja očigledno pali kod nekoga, ali mislim da više ne pali toliko, mislim da nema više straha. Ja bih lično, mislim, ne bi novčano kažnjavala ljude koji ne glasaju, ali ovo što mi radimo VDV, mi idemo kod neopredeljenih, U Evropi, u svetu postoje i zakonska rešenja za onoga koji ne glasa. Ne možeš da dobiješ ličnu kartu, ne možeš da dobiješ pasoš, pa sad ti gledaj da li nećeš da glasaš. Znači, ti nešto tražiš od države, a nećeš da odradiš svoju građansku dužnost, a to je samo da odeš i da glasaš.
2: A kako možemo, građanima pomoći da razlikuju legitimno upozorenje za neki bezbednosni rizik od političkog zastrašivanja?
0: Pa ovo je više neka, je više neko izazivanje panike i straha, ali ne po zakonskoj definiciji, već je unošenje nemira. Znate, mi konstantno živimo u nekom pritisku. Šta sad on može da uradi? Šta može taj politički pritisak da uradi naspram 5 miliona ljudi? Ne može ništa. Znači, vi ćete doći u situaciju da se vaši otac i majka posvađaju. On će da glasa, ona neće da glasa, ono će... Toga ima sada. Nama su ljudi otvarali vrata, neki jedan čovek je neutralan, žena je srcem u studente i obrnuto. Nemoj da se mešaš, pusti zbog posla. Pa ne mogu oni baš sve da otpuste. Ja znam da mogu drugog da zaposle, kao što sam malo pre rekla, svi smo mi smenjivi. Ali ne mogu ukoliko tu bude postojala neka solidarnost.
2: Jasno, jasno. E, sad možda neko, aj kažemo, pretposlednje pitanje. Dosta ste u ekološkom aktivizmu i Beograd sve više gubi zelene površine, a sigurno i neki drugi gradovi. Videli smo šta se dešavalo sada sa požarima. Šta vi vidite kao dalje korake po pitanju toga?
0: Ja mislim da prvo mi treba da se okrenemo sebi i da postanemo kulturni. To uopšte nije toliko teško. Naprimer, problem Starog grada i Vračara su nedostatak zelenih površina i pseći izmet. Znači, to je neverovatno koliko, ali to stvarno jesu minska polja, to uopšte nije neko zezanje, nego vi stvarno ne možete da hodate ulicama. Znači, mi nemamo hladovinu na 40 stepeni, ja ne znam da li to nekoga uopšte ono, tangira da mi nemamo na 40 stepeni hlad, nemamo, mi smo u betonu skroz. Mislim da treba definitivno obustaviti sve, kao što su izneli prošle subote na protestu, obustaviti sve radove, sve istražnje radnje, svi zakoni koji su štetni za nas i našu zemlju, a da kažem i za našu prirodu, samo skloniti sa strane. Ajmo mi malo da se oporavimo pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. I da li nam to uopšte treba?
2: A koliko su pitanja same zaštite životne sredine povezana sa pitanjima institucija i vladavine prava?
0: Pa jesu. Opet se vraćamo na državno pravobranilaštvo i vraćamo se na ministarstva. Dakle, državno pravobranilaštvo je poklonilo Kinezima 300.000 hektara zemlje u Borskom okrugu, gde sam rekla, po mojim informacijama, mi nemamo pravobranioca. Dakle, sve je uvezano, ja ne znam kako drugačije, to bi bilo isto kao da imate ubicu ne znam nija koga i tužilaštvo ćuti, tako ovde pravobranilaštvo ćuti, Borski okrug je otrovan i zatrovan i njih uopšte ne zanima niti da rasele ljude u Borskom okrugu, niti da spreče dalje oboljevanje od kancera.
1: Imamo jako interesantno pitanje u četu, a tiče se toga da je Vučić najavio svoju ostavku sa mesta predsednika u nedelju. A pitanje je, da li će Vučić od ponedeljka zaista biti samo običan građanin?
0: Ne znam.
1: Kratko i jasno.
0: Pa ne znam. Kako ja to mogu da znam ako otkud mi znamo da će on stvarno da ostavku? Ja sam mislila da on neće ni raspisati izbor.
1: Ne. Svi smo mislili.
0: Ne znam. Ne znam.
1: On kao predsednik Republike ne može da učestvuje u kampanji.
0: Pa naravno da ne može. I postoje prigovori na tu temu i za prošle izbore i sada, ali eto, sud ništa nije odlučio.
1: Sada, važna stvar. Svi u okolini imamo ponekog apstinenta. Kada su izbori u pitanju. Koji je način da do njih dopremo?
0: Pa zavisi, mislim, sad razmišljam, ono, ja sam moju majku terala da mora da ide da glasa, tako što je uhvatim za ruku i vučem je iz kuće. Mislim, karikiram, ali ono, 50 metara ti je biračko mesto, idi glasaj. Ne mogu ja, mene sve to nervira, šta da glasam.
1: Nikad... Svi su isti.
0: Pa ne, nije ona bila u fazonu da su svi isti, nego jednostavno nije imala za koga. Nije ona bila taj tip da glasa protiv, nego je ona uvek htjela da glasa za nekoga, a nikad nije imala za koga da glasa, a mi smo do sada uvek glasali protiv, a nismo imali za, a sad smo u situaciji da imamo za, barem se nadam.
1: šta smo rekli, koji je način? Jel misliš da možemo rečima da pokušamo da se objasnimo?
0: Pa ja mislim da može. Mislim da može, ali zavisi od osobe, ne mogu da kažem od snage argumenta, ali ništa te ne košta da odeš da glasaš. Mislim, umešto što ćeš da sediš sat vremena i da piješ kafu negde ili ne znam, ćeš da prostreš veš, idi glasaj. Mislim, o tvojoj budućnosti se radi, jer ti koji ne glasaju, sutra kad krenu da kukaju, ti su uglavnom najbučniji. Ti koji ne idu da glasaju. Mislim, ja bih prekinula svaki kontakt, naravno. Što nisi išao da glasaš? Meni je muka da slušam ljude oko sebe koji nemaju za koga da glasaju, a konstantno su u problemu. Što na poslu, što parking, što visoki računi, što potrošačka korpa je preskupa. Stalno kukaju oni kako da odu da glasaju.
1: A koliko je važno ukazati im na to da izborni dan odvoje za izbore, jer su ovo ipak najvažniji izbori u ovom veku?
0: Pa ja se slažem, ali pa upravo sam sad nabrojala. Znači, ako ti ne možeš da isplaniraš da ti 25. oktobar ne bude dan za pravljenje ajvara, nego da ideš da glasaš i da ceo taj dan odlučiš da moraš da stojiš u redu, ja ne znam šta drugo može da bude preče, ne daj Bože da neko bolestan, ali i za to postoji rešenje.
1: Polako se približavamo kraju. A ja za tebe imam još jedno pitanje i to pitanje je malo ličnije.
0: Opa.
1: Jutro 26. oktobra. Kako zamišljaš prvo jutro u Slobodnoj Srbiji? I gde si tada? Šta radiš?
0: U Terazijskoj česmi. Mislim, simbolika Terazije, pravda, u Terazijskoj česmi.
1: Apsolutno. A šta radiš?
0: Kupam se.
1: Sve si rekla.
0: Hvala.
1: E pa hvala ti puno što si bila tu sa nama.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Što smo razgovarali. Moramo da izdvojimo momenat da se zahvalimo i tebi lično, ali advokatima kao profesiji, jer su oni bili tu da nas podrže i da nam pomognu kada je bilo najteže.
0: I sada su tu u ovom izbornom procesu. Vi ne bi mogli da verujete koji broj advokata se prijavio da bude i na biračkom mestu i u Liku i da bude na terenu. Nas je stvarno mnogo i uz vas.
1: Tako da hvala vam puno i kao advokatima i kao građanima, kao ljudima što ste bili tu uz nas kada nam je trebalo. Završavamo. Ono što ćemo da uradimo jeste da ćemo da pozovemo ljude da se uključe, budu kontrolori, da se uključu mobilne timove i tako dalje, da zaokruže broj 3 onda kada bude najpotrebnije i da podsjetimo ljude da se od skoro slušamo i na frekvencijama Radio Slobode u Trsteniku, Čačku, tako dalje.
0: Pozdrav za Slobodu.
1: Još jednom ti hvala što si bila tu.
0: Nema na čemu.
2: Ja bih za kraj rekla, rektorka je sinoć rekla, Ana, pali ste, a ja ću reći, Saro, 10 položili ste ovaj pravosudni ispit.
0: Hvala.
1: Ali se svakako vidimo i u oktobarskom roku.
0: Vidimo se. Imam, ostalo mi izgleda još ispita.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Mi se peli raj, da si montanja. O, bela čao, bela čao.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
1: Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Informacija sa terena.
1: Trčim za studente, je stiglo u Milanovac. Atmosfera je nešto između sportske i svadbarske. U svakom slučaju pobednička. Svi pozdravljaju, svi diže tri prsta. I što je najvažnije, niko nije umoran!
2: Niko nije umoran!
1: Mi za umor ne znamo! Sad tri prsta podigni!
2: Sad tri prsta podigni!
1: Pobeđuju studenti!
2: Pobeđuju studenti!
1: Pumpaj!
2: Pumpaj!
3: Pozdrav od trkača koji trče od Takova do Kragujevca. Idemo da sačekamo naše studente bicikliste.
4: Studenti pobeđuju!
3: Studenti pobeđuju!

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Slušate Blok Radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a?
3: A otkud znaš da nije student?

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Balšoj!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj
1: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Informacija sa terena.
1: Trčim za studente, je stiglo u Milanovac. Atmosfera je nešto između sportske i svadbarske. U svakom slučaju pobednička. Svi pozdravljaju, svi diže tri prsta. I što je najvažnije, niko nije umoran!
2: Niko nije umoran!
1: Mi za umor ne znamo!
2: Mi za umor ne znamo!
1: Sad tri prsta podigni!
2: Sad tri prsta podigni!
1: Pobeđuju studenti!
2: Pobeđuju studenti!
1: Pumpaj!
2: Pumpaj!
3: Pozdrav od trkača koji trče od Takova do Kragujevca. Idemo da sačekamo naše studente bicikliste.
4: Studenti pobeđuju!
3: Studenti pobeđuju!

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Slušate Blok radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Informacija sa terena.
1: Pum poj! Prenosimo deo atmosfere sa ulaska u Kragujevac, grupa Trčim za studente. Pum poj! Pum poj! Mi za umor ne znamo! Ista kova idemo,
2: ista kova idemo,
1: za studente trčimo,
2: za studente trčimo,
1: eo, eo, eo, e,
2: eo, eo, eo, e,
1: trčimo za studente,
2: trčimo za studente,
1: uzalud ih vređaju,
3: studenti pobeđuju!
1: Pumpaj! Za tri prsta podigni! Pobeđuju studenti!
4: Čekali smo ovaj trenutak.
5: Mesecima smo radili.
6: Organizovali se.
7: Borili se.
8: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
9: Studenti su spremni.
10: Narod je spreman.
6: Sada idemo zajedno.
8: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
12: Peške i biciklima.
6: Od najvećih gradova.
11: Do najmanjeg sela.
12: Vreme je za pobedu.
6: Vreme je za pobedu.
10: Vreme je za pobedu.
13: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit. Ne znaš, a? A otko znaš da nije student?

srušio sam njen svet. Znam. Ali da nisam. Kako bi ona znala da neko već gradi? Možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: kiss.
1: Koji reko sok?
0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
2: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
3: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu. Slušate Blok radio. The world of survival.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a?
4: A otkud znaš da nije student?

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: jedne su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, a?
3: A otkud znaš da nije student?

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Slušate Blok radio.
7: The world of survival.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

cipela sreći umornoj od puta do nas. Niko nije umeo bolje da spakuje kofere strepnji i da je potapše po ramenu.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: sok!
1: Idem na blok. You bet. Blok radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
11: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
11: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.